Pakistan jie nian shu shu qi qian ni ni shi jie de. Jia kun di ne shang jie qi. Kibu er pu shi tu shang qin jie nian shu kang shi ge nian zhen de. Ge tu de dun qin shong ni. Nong ti yang me ju zhe jian de huo dang. Me nie zhe la mi pu. Nian shu shu qi dan dun. Erang su de nan bin jia gu de ba shi shang qin di. Se wa ti sa ke jie nian shu kang shi ge guo ke nian shu bi ge ni. Ngo shi ru xie ding ga ji ge ba shi. Ge tu shong wi ka se me jia chi le nian zhen jie tang qin de. ngam tu nang gachu la shi jin yod de sa khen de ne lim shong bi zhe hun ji shi dun qian la a go shtum dong jin yuo xer mi kan ji chul de de chu nang ge mang chu dang nian shi ban di yuo nian shi shu ji dan dun ro chu re ke dang a